0: Sir.
1: Sir.
0: Sir.
1: Fyllus
0: i'r tocior.
1: Tocior ysgwrn ar adwywad.
0: Carwydelig.
1: Yr ysgob.
0: Yr ysgob. Yr ysgyrn yr ysgob mawr.
1: Derthnair.
0: Y tymed caic. Y saithfed. Braich. O'i braich. Yn cynawd.
1: Cynawd yw llithio.
0: Yn ymgnawdoli.
1: Cynawdoli yw'r wygawr.
0: Cynawdoli yw'r wygawr. Uwchben y wygawr.